0: اردو پروگرام انجمن آپ سنا کرتے ہیں 9:10 پر۔ فلم سنگیت کا آنند آپ لیں گے دن کے 10 بجے۔ ننھے منہ بچوں پر آدھارت کاریکرم پھلواری آپ سنیں گے 10:30 سے۔ فون ان کاریکرم ہیلو زندگی کا سمے ہوگا دن کے 11 بجے۔ اس کے انترگت آپ سنیں گے استن پان کے فائدے، وشیشگی ہوں گی ڈاکٹر جمہورت پروین اور سوتردھار ہوں گے سنجے کمار ایوم پرستوت کرتا ہوں گے نتیش کمار مشرا۔ بارہ بجے آپ سنیں گے کاریکرم سکھی بہن، سوتردھار ہوں گی مالا جھا اور پرستوت کرتا ہوں گے اسد داؤد۔ 12:30 پر آپ سنیں گے میتھلی ناٹک گروائن۔ دیش بھکت گیت کا سمے ہوگا 1:10 پر۔ آپ کے پتروں پر آدھارت کاریکرم آپ کے انوروھ پر آپ سنیں گے 1:15 سے۔ روزگار سوچنا آپ سنا کرتے ہیں 2:10 سے۔ ریڈیو کی بات شروتاؤں کے ساتھ یہ کاریکرم آپ سنیں گے 2:30 سے۔ ودیاپتی گیت کا سمے ہوگا 3 بجے۔ شام 5 بجے آپ سنیں گے غزل اور فلمی غیر فلمی گیت۔ ودیاپتی گیت کا سمے ہوگا 6:10 سے۔ گرامین بھائیوں کو سمبودھت کاریکرم گام گھر آپ سنا کرتے ہیں سندھیا 6:30 سے۔ اس کے انترگت آپ سنیں گے چرچا دوہا مترتا دیوس پر آدھارت لوک گیت اور پرایوجت کاریکرم ممتا کا آنچل۔ 7 بجے آپ سنیں گے کسان بھائیوں کو سمبودھت کاریکرم کھیتی گرہستی۔ اس کے انترگت آپ سنیں گے چرچا جیوانو کھاد کی اپیوگتا موسم سامنے کی اور کرشی کاریہ۔ 7:52 پر آپ سنیں گے فلم سنگیت۔ 8:15 پر سمے ہوگا کریڑا جگت کا اور 9:30 پر آپ سنیں گے روپ کو کا اکھل بھارتیہ کاریکرم۔ 10 بجے سمے ہوگا روی واسری اکھل بھارتیہ سنگیت سبھا کا۔ یہ تھا آج کے پرسارت ہونے والے کاریکرموں کے بارے میں سنکھیپ وورن۔ آکاش وانی کا یہ دربھنگہ کیندر ہے۔ اب ہمارے دلی کیندر سے آپ سنیں گے سماچار۔
1: تھوڑی دیر میں سنیے سنسکرت میں سماچار، اس کے بعد ہندی اور انگریزی میں۔
2: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा।

0: اس مہم کے تحت ملک بھر میں ہر اتوار کو مختلف سرگرمیوں کا انعقاد کیا جائے گا تاکہ عوام میں منشیات کے نقصانات سے متعلق آگہی پیدا کی جا سکے اور منشیات سے پاک معاشرہ بنانے کے لیے عوامی شرکت کو فروغ دیا جا سکے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ نوجوانوں کی صلاحیت صرف اسی صورت میں ایک متحرک قوت بنتی ہے جب انہیں صحیح مواقع اور صحیح سمت مل جائے تاکہ وہ پورے اعتماد کے ساتھ بڑے خواب دیکھ سکیں اور ان کی تعبیر تلاش کر سکیں۔ کرناٹک کے میسورو میں سوامی ویویکانند کلچرل یوتھ سینٹر ویویک اسمارک کے افتتاح کے بعد انہوں نے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ آج بھارت میں نوجوان دنیا کے تیسرے سب سے بڑے اسٹارٹ اپ نظام آتم نربھر بھارت مشن اور میک ان انڈیا اسکیم کو آگے لے کر چل رہے ہیں۔ وزیراعظم نے کہا کہ بھارت کے نوجوانوں کی صلاحیتوں نے بھارت کو دنیا کی دوسری سب سے بڑی موبائل فون مارکیٹ میں تبدیل کر دیا ہے اور سیمی کنڈکٹر کی مینوفیکچرنگ میں، نیز اختراعات میں اور پرائیویٹ سیکٹر خلائی مشن میں نئی نئی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کھیلو انڈیا، یونیورسٹی گیمز اور یوتھ گیمز نے نوجوانوں کو اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے اور دنیا بھر میں تمغے جیتنے کا ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے۔
1: سوامی ویویکانند جی یوواؤں کی شکشا کو راشٹر نرمان کا مضبوط آدھار مانتے تھے۔ انہوں نے سوئم میں دیکھا تھا کہ کیسے دنیا کے دیش اپنے یوواؤں کو شکشت بنا رہے ہیں، لیکن درباگیہ سے تب بھارت غلام تھا، بھارت کے یوا بھی غلامی کی جنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ اس دور سے لے کر اب تک بھارت کے یوا نے ایک لمبی یاترا طے کی ہے۔ بھارت کا جو یوا کبھی جنجیروں میں تھا، آج وہ یوا دنیا کے وکاس کو گتی دے رہا ہے۔ آج بھارت کی ارتھ ویوستھا سب سے تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ کس کی وجہ سے؟ بھارت کے یواؤں کے سامرتھ سے۔
0: صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا نے نیشنل ایلیجیبلٹی کم انٹرنس فار پوسٹ گریجویٹ نیٹ پی جی 2026 کی تیاریوں کا جائزہ لیا تاکہ امتحانات کو بلا رکاوٹ، پوری طرح محفوظ، شفاف اور ٹیکنالوجی پر مبنی صورت میں منعقد کیے جانے کو یقینی بنایا جا سکے۔ یہ امتحان اس ماہ کی 30 تاریخ کو منعقد کیا جائے گا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: میٹنگ کے دوران وزیر موصوف نے میڈیکل سائنسز میں امتحانات کے قومی بورڈ، ٹیکنالوجی سے متعلق پارٹنروں اور امتحان منعقد کیے جانے میں شامل دیگر طرفین کے ساتھ تیاریوں کا جائزہ لیا۔ امتحان سے متعلق لاجسٹکس، امیدواروں کے لیے سہولت کے اقدامات، سیکیورٹی کے نظام اور نیٹ پی جی 2026 کے لیے متعارف کرائی گئی ٹیکنالوجی پر مبنی مداخلتوں کے متعلق وزیر موصوف کو تفصیلات بتائی گئیں۔ جناب نڈا نے زور دے کر کہا کہ ایک منصفانہ، شفاف اور امیدوار دوست امتحان منعقد کیے جانے کو یقینی بنانے کی غرض سے تمام کوششیں کی جانی چاہیے، ساتھ ہی سالمیت اور سلامتی کے اعلیٰ ترین معیار کو بھی برقرار رکھنا چاہیے۔ وزیر موصوف نے خواہش مند امیدواروں سے زور دے کر کہا کہ یہ بھی کہا کہ وہ افواہوں پر دھیان نہ دیں اور میڈیکل سائنسز میں امتحانات کے قومی بورڈ اور وزارت صحت اور خاندانی بہبود کی جانب سے جاری باضابطہ اعلانات پر ہی اعتبار کریں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فائنل سوال نامہ ایک انتہائی محفوظ، انکرپٹڈ اور پابندی وقت پر مبنی ایک عمل کے ذریعے امتحان شروع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے ہی منتخب کیا جائے گا اور اس کے ساتھ کئی سطحوں پر مبنی تکنیکی اور کارروائی جاتی تحفظات کا خیال رکھا جائے گا تاکہ امتحان کے شروع ہونے کے طے شدہ وقت تک اس کی رازداری کو یقینی بنایا جا سکے۔ جناب نڈا نے تمام متعلقہ ایجنسیوں کو قریبی تال میل برقرار رکھنے کی ہدایت دی تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر امیدوار بلا رکاوٹ، محفوظ اور دشواریوں سے قطعی پاک امتحان کے عمل کا تجربہ کرے۔ دلی سے پریا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔
0: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج صبح راشٹرپتی بھون کے آنگن میں منعقدہ ایک تقریب کے موقع پر پی بی جی سالیڈریتھن کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ میزورم کے گورنر جنرل وی کے سنگھ، جو اس مہم کے سرپرست ہیں، بھی اس موقع پر موجود تھے۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ سالیڈریتھن شہریوں اور مسلح افواج کے درمیان رشتوں کو مستحکم کرنے کا ایک منفرد پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے جسے فوجیوں کے لیے دوڑ، فوجیوں کے ساتھ دوڑ کے تصور سے رہنمائی ملی ہے۔ حقیقی ہیرو بھارت کے مسلح افواج کو تعاون کے موضوع پر مرکوز یہ تقریب فوجیوں کے اخلاص، ہمت اور قربانی

0: یعنی کہ تئیں خراج عقیدت تو ہے ہی، ساتھ ہی یہ شہریوں کو ان کے ساتھ سرگرم شراکت داری کے ذریعے یکجہتی کا موقع بھی فراہم کرتی ہے۔ تلنگانہ پولیس نے ریاست بھر میں بچہ مزدوری اور بچوں کی ٹریفکنگ کے خاتمے کے مقصد سے شروع کیے گئے ایک مہینے تک چلنے والے آپریشن مسکان 12 کے تحت 6,307 بچوں کو بچا لیا ہے۔ یہ کارروائی پچھلے ماہ کی پہلی تاریخ سے 31 تاریخ تک جاری رہی۔ اس کارروائی کی قیادت خواتین کے سیفٹی ونگ نے کی، جس کے لیے اس نے خواتین اور بچوں کی بہبود کے محکمے، لیبر محکمے، صحت کے محکمے، بچوں کی بہبود کی کمیٹیوں، بچوں کے تحفظ کے ضلع یونٹوں اور رضاکار تنظیموں کے ساتھ مل کر کام کیا۔ 124 سب ڈویژن ٹیموں کے تقریباً 620 پولیس اہلکاروں نے اس میں حصہ لیا۔ قوانین اور طریقہ کار کے متعلق تربیت حاصل کرنے کے بعد ٹیموں نے ان مقامات پر چھاپے مارے جہاں بچہ مزدوری عام ہے۔ اس میں ریلوے اسٹیشن، بس اسٹینڈز، مندر، اینٹ کے بھٹے، مکینکوں کی دکانیں، تعمیری مقامات اور چائے خانے شامل ہیں۔ بچائے گئے بچوں میں سے 5,737 کو ان کے اہل خانہ کے پاس بھیج دیا گیا، جبکہ 570 کو بچوں کی دیکھ بھال کے مرکزوں میں بھیجا گیا ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ گجرات میں محکمہ موسمیات نے آج 6 ضلعوں کے تمام علاقوں میں بہت تیز اور انتہائی تیز بارش کے سلسلے میں ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ ان ضلعوں میں موربی، سریندر نگر، راجکوٹ اور احمد آباد شامل ہیں۔ بارش کا یہ سلسلہ اب سوراشٹر کی جانب منتقل ہو گیا ہے، جس سے کئی علاقوں میں بڑے پیمانے پر پانی بھر گیا ہے۔ پیش ہے ہمارے نمائندے کی ایک رپورٹ۔
1: گجرات میں بہت تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے اور اب مانسون کل سے سوراشٹر کی جانب منتقل ہو گیا ہے، جس سے کئی ضلعوں میں بارش کا پانی بھر گیا ہے۔ موروی میں سب سے زیادہ 8.5 انچ بارش ریکارڈ کی گئی، جس سے نشیب علاقوں میں بہت زیادہ پانی بھر گیا ہے اور معمول کی زندگی بری طرح متاثر ہے۔ انتہائی تیز بارش کی وجہ سے 20 آبی ذخائر اپنی سطح سے اوپر بہہ رہے ہیں۔ تیز ہواؤں کے پیش نظر ماہی گیروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اگلے 2 دن تک سمندر میں نہ جائیں اور پورے گجرات کی تمام بڑی بندرگاہوں پر مقامی احتیاطی سگنل نمبر 3 جاری کیا گیا ہے۔ احمد آباد سے اپرنا کھونڈ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے محمد عمار۔
0: اڈیشہ میں سیلاب کی صورتحال میں بتدریج بہتری کے آثار ظاہر ہوئے ہیں، تاہم حکام بدستور ہائی الرٹ پر ہیں، کیونکہ دریاؤں میں پانی کی بلند سطح اب بھی مہاندی کے نشیبی علاقوں کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہے۔ ریاستی حکومت نشیبی اضلاع کٹک، پوری، جگت سنگھ پور، کیندر پاڑا اور کھوردا کے حالات پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے، جہاں سیلاب کا پانی ابھی مکمل طور پر نہیں اترا ہے۔ کیرالا میں شدید بارش نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے، جس کے باعث معمول کی زندگی متاثر ہے اور کئی علاقوں میں بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے۔ بھارتی موسمیات کے محکمے نے مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر میں آئندہ 7 دنوں کے دوران وقفے اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے ان دنوں جاری جنوب مغربی مانسون کے دوران سیلاب کی صورتحال سے متاثرہ ریاستوں کو تعاون دینے کی غرض سے قدرتی آفت کی صورت میں بندوبست کے ریاستی فنڈ SDRF کے مرکز کے حصے سے 2,117.85 کروڑ روپے پیشگی جاری کیے جانے کی منظوری دی ہے۔ 7 متاثرہ ریاستوں میں سے ہماچل پردیش، اڈیشہ اور ناگالینڈ کو مالی برس 2026-27 کے لیے SDRF کی پہلی قسط پہلے ہی موصول ہو چکی ہے۔ دیگر ریاستوں میں اروناچل پردیش، آسام، گجرات اور مہاراشٹر شامل ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف فوجی کارروائی مزید تیز کرنے کی دھمکی دی ہے اور کہا ہے کہ جب تک ایران بحری جہازوں پر حملے بند نہیں کرتا اور مذاکرات کی میز پر واپس نہیں آتا، امریکی حملے جاری رہیں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے ایک تازہ سیکیورٹی جاری کرتے ہوئے مغربی ایشیا میں موجود امریکی شہریوں سے کہا ہے کہ اگر کشیدگی میں اضافہ ہو تو وہ خطے کو چھوڑنے پر غور کریں یا فوری روانگی کے لیے تیار رہیں۔ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے اثرات اب غزہ اور لبنان تک بھی پہنچ گئے ہیں، جہاں حماس کی جانب سے امریکی حمایت یافتہ جنگ بندی کے فریم ورک کے تحت ہتھیار ڈالنے کی آمادگی ظاہر کرنے کے باوجود اسرائیل نے نئے حملے کیے ہیں۔ دوسری جانب ایران نے خبردار کیا ہے کہ اگر اس پر حملہ کیا گیا تو وہ اسرائیل کے اہم بنیادی ڈھانچے اور مغربی ایشیا میں موجود امریکی توانائی تنصیبات کو نشانہ بنانے کے لیے تیار ہے۔ بھارت گلاسگو میں جاری دولت مشترکہ کھیلوں میں تمغوں کی فہرست میں چوتھے مقام پر پہنچ گیا ہے. اس نے سونے کے 13، چاندی کے 17 اور کانسے کے 9 تمغوں سمیت کل 39 تمغے جیتے ہیں. بھارت کے لیے تازہ ترین تمغہ گلویر سنگھ نے حاصل کیا ہے. انہوں نے 5000 میٹر کی دوڑ میں کانسے کا تمغہ جیتا. مکے بازی میں بھارت نے سونے کے 7 اور چاندی کے 3 تمغے جیت کر شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا.

دعا سلام و آداب اور آپ کے استقبال کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہے آپ کی اپنی میزبان آپ کے پسندیدہ اردو پروگرام انجمن کے ساتھ۔ آغاز انجمن سے پہلے شروعات کر لیتے ہیں، جان لیتے ہیں ہماری آج کی نشریات۔ حسب معمول ہم شعر و نغمہ کے تحت آج آپ کو سنوائیں گے غزل، پھر آپ سنیں گے ہماری آج کی بات میں جنگ آزادی کے مضبوط ستون۔

0: سیاسی منظرنامے نے مختلف عوامی تحریکوں کا مشاہدہ کیا. ان تحریکوں میں سب سے اہم آزاد ہند فوج کے 17,000 سیاحیوں کے خلاف عوامی احتجاج تھا. مسلم لیگ میجر جنرل شاہ نواز اور لیفٹیننٹ اکالی دل نے کرنل گربخش سنگھ ڈھلو کو اپنی طرف سے مقدمہ لڑنے کی پیشکش کی، لیکن ان محب وطن سپاہیوں نے کانگریس کی تشکیل کرتا اسی دفاعی ٹیم کو اپنے کیس کا دفاع کرنے کا دیا. مذہبی جذبات سے اوپر اٹھ کر سہگل ڈھلو شاہ نواز کا یہ فیصلہ واقعی قابل تعریف تھا. جنگ کے بعد برطانوی ہندوستانی فوج کی جانب سے منعقدہ ایک عوامی کورٹ مارشل میں ان کا مقدمہ چلایا گیا. انہیں غداری کا مجرم قرار دیا گیا اور سزائے موت سنائی گئی. ہندوستان میں بے چینی اور احتجاج کے بعد ہندوستانی فوج کے کمانڈر ان چیف نے ان کی سزا میں تخفیف کر دی. غرض کہ ہندوستان کی آزادی کی لڑائی میں یوں تو کئی ہندوستانیوں نے اپنے جان و مال قربان کیے، تب جا کر ہمارا ملک آزاد ہوا اور ہم ایک نئے ہندوستان کی تشکیل کر پائے ہیں. ہر فرد چاہے جس بھی قوم، مذہب یا ذات کا رہا ہو، آزادی ہند کی لڑائی میں سب کا ایک ہی مقصد، ایک ہی ارادہ اور ایک ہی نعرہ، آزاد ہو ہندوستان ہمارا، آزاد ہو ہندوستان ہمارا، آزاد ہو ہندوستان ہمارا. تب جا کر ہم آزاد ہوئے ہیں، اور ہر قربانی ایک مشعل اور ہر قربانی ایک یاد ہے، اور سبھی کے جد و جہد با معنی ہیں، بھلائے نہیں جا سکتے. ہم سارے ہندوستانی احسان مند ہیں ان تمام ہندوستانیوں کے لیے جنہوں نے اپنی جان مال ہندوستان کو آزاد کرنے میں قربان کر دی ہے. جے ہند، جے بھارت. گڈ ہیلتھ از دا پرفیکٹ ہارمونی آف دا مائنڈ، باڈی اینڈ اسپرٹ. یعنی اچھی صحت ذہن، جسم اور روح کا بہترین توازن ہے. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے آئیے سنتے ہیں صحت نامہ. فرسٹ ایڈ کی اہمیت اور ضرورت، سید ممتاز کریم سے اعجاز حسین کی گفتگو.
1: سامعین، آج کے صحت نامہ کا موضوع ہے فرسٹ ایڈ، یعنی ابتدائی طبی مدد، اور اس موضوع پر ہم نے مدعو کیا ہے جناب سید ممتاز کریم صاحب کو، جو کمیونٹی ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں. فرسٹ ایڈ پہ ہی تفصیل سے ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے. تو ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ فرسٹ ایڈ کیا ہے اور اس کی کتنی اہمیت ہے؟
2: بہت بہت شکریہ. فرسٹ ایڈ ایک طرح کا علاج ہے جو ایمرجنسی حالات میں دی جاتی ہے. چوٹ لگ جانا ہو، یا آگ سے جل جانا، یا بیمار ہونا. بیمار ہونے کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ اگر کسی کا شوگر کم ہو گیا، بلڈ پریشر کم ہو گیا، یا کوئی حادثہ ہو گیا، سانپ کاٹ لیا، کتا کاٹ لیا، اس حالات میں ہم فرسٹ ایڈ کیسے دیں گے؟ کسی کی جان بچانے کے لیے آپ ہمیشہ ڈاکٹر پہ ڈیپینڈ نہیں رہ سکتے ہیں. ایسا پاسبل نہیں ہے ہر جگہ ڈاکٹر آپ کے آس پاس ہو. اس لیے صحیح طریقے سے فرسٹ ایڈ دینے سے فوراً اس انسان کو آرام مل جاتا ہے، اور اس انسان کی حالات کو خراب ہونے سے ہم بچا سکتے ہیں.
3: یعنی شروعاتی دور میں ہی اگر اسے ہم علاج دے دیتے ہیں، بہت زیادہ نقصان دہ نہیں ہوتا.
2: ہاں،
3: مطلب گمبھیر جو ہو سکتا تھا وہ کافی حد تک اس میں کمی آ جاتی.
2: جی جی.
3: سر، کیا ہوتا کہ جیسے جل گیا ہے کوئی، تو ہاسپٹل لے جانے میں دیر ہونے پہ بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے کس طرح سے فرسٹ ایڈ دیا جاتا ہے جلنے پہ؟
2: دیکھیے، کچن میں ہی لوگ ورک کر رہے ہیں، خاص کر کے لیڈی، تو وہ جل جاتا ہے. اور جلنے کی صورت میں سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ آپ کے یہاں ٹھنڈا پانی، نارمل پانی، جو پانی ہے آپ کے یہاں نل میں جو پانی آ رہا ہے، جلے ہوئے حصے میں تب تک پانی ڈالتے رہیے جب تک اس کا جلن کم نہ ہو جائے.
3: جیسے برف وغیرہ سے؟
2: نہیں، ایک دم نہیں، برف سے سیکنا ہے نہیں، ایک دم برف.
3: اکثر لوگ کیا ہوتا ہے کہ سیدھے برف لے آتے ہیں کہ زیادہ وہ کول، زیادہ ٹھنڈا ہے تو اس کا
2: نہیں، نارمل پانی ڈال سکتے ہیں، مگر برف سے اس کو آئس سے نہیں سیکنا ہے.
3: اچھا، یہ کنفیوژن تھا کیونکہ زیادہ تر لوگ
2: آئس سے نہیں سیکنا، اور پانی تب تک ڈالتے رہنا ہے جب تک اس کے جلن کم نہ ہو جائے. اور جلن جب کم ہو جائے گا تو اسے سوکھے کپڑے سے سوک لیجئے، اور وہاں پر ایلوویرا کریم آتا ہے یا برنس کریم آتا ہے جو آپ کے یہاں آپ کے پاس اویلیبل.

ربہ میرے حال دا محرم تو۔ خوبصورت کلام آپ سن رہے تھے حضرت شاہ حسین کا عابدہ پروین کی آواز میں۔ سامعین حضرات، ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑی نے اشارہ دے دیا ہے ہمارے آج کے اردو پروگرام انجمن کو یہ اختتام پذیر کرنے کا۔ فی الحال آج آپ ہمیں دیجیے یہیں اجازت، ہم پھر کل حاضر ہوں گے آپ کے اپنے پسندیدہ اردو پروگرام انجمن کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ رکھیں اپنا بہت سارا خیال اور ہمیں دیجیے یہیں اجازت۔ خدا حافظ۔

مسلمانوں کو جسمانی طور سے صحت مند، ذہنی طور سے مضبوط اور خود اعتمادی سے بھرپور ہونا ضروری ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ نوجوانوں کو نشے سے دور رہ کر صحت مند طرز زندگی اختیار کرنی چاہیے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نشہ انسداد کے لیے 100 ہفتے کی عوامی مہم شروع کی جائے گی اور ملک بھر میں ہر اتوار کو ہفتہ وار پروگرام ہوں گے۔ انہوں نے اسکول، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اساتذہ سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ نشیلی اشیاء کے استعمال کے خطرات پر باضابطہ طلباء کے ساتھ مذاکرہ کریں۔ اس پروگرام میں گورنر بہار سید عطا حسنین اور وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری سمیت سبھی ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ نے حصہ لیا۔ باقی پور اسمبلی ضمنی انتخابات کے ووٹوں کی گنتی کل ہوگی۔ پٹنہ کے اے این کالج میں صبح 8 بجے سے ووٹ شماری شروع ہو جائے گی۔ پولنگ مراکز اور آس پاس کے حصے میں تحفظ کے وسیع انتظامات کیے گئے ہیں۔ ضلع الیکشن افسر کم ضلع مجسٹریٹ کندن کمار نے بتایا کہ ووٹ شماری کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پولنگ مرکز کے 200 میٹر کے دائرے میں کسی سیاسی

0: الوطنی ملک پر قربان ہو جانے کا جنون ہی تو ہے کہ آج بھی ہماری جھکی کمر میں فولاد سی سختی اور کھلتی بند ہوتی آنکھوں میں آفتاب کے شولے دہکتے رہتے ہیں۔
1: میرے سرتاج، ایسا لگ رہا ہے جیسی انجانی طاقت نے ہمیں اپنے ہاتھوں کا کھلونا سمجھ لیا ہو۔
0: عمر کا لمبا حصہ ہم نے گلابوں اور عطر عنبر کی مہک میں ڈوبے بھاؤ میں گزار دیا۔ یہ تو پاک پروردگار کا معجزہ ہے کہ اس ڈھلتی عمر میں سلطنت مغلیہ کی شان و شوکت برقرار رکھتے ہوئے اپنی مادر وطن پر قربان ہونے کا موقع عطا فرما رہا ہے۔
1: کوئی آ رہا ہے۔
0: آپ پردے میں ہو جائیں۔
2: علی جا،
0: کیا خبر لائے بخت خان؟
2: علی جا، ساری دلی پر فرنگیوں نے قبضہ کر لیا ہے، لال قلعہ انگریزی فوج کی گرفت میں پہنچ چکا ہے۔ علی جا،
0: ہماری غلط عادتوں کا انجام یہی ہونا تھا بخت خان۔ افسوس، ہماری آنکھیں کیسا منظر دیکھ رہی ہیں۔ ہم شکست خوردہ لاچار، فرنگی کے پاس فتح کے انبار۔
2: علی جا، ہماری یہ بھی بدنصیبی ہے کہ ایسے نازک وقت پر بھی ہم مغل، پٹھان، مراٹھا اور راجپوتوں میں بٹ کے رہ گئے۔
0: ہم نے سنا تھا وقت خان، برا وقت اور مشکلیں انسان کو ایک کر دیتی ہیں، لیکن نہیں، تقدیر میں فرنگیوں کے ہاتھوں ہمیں تباہ و تاراج ہونا ہی لکھا ہے۔ ہمیں شکست کا ہی منہ دیکھنا ہوگا شاید۔
2: ہرگز نہیں علی جا، ہرگز نہیں۔ اس سرزمین کو ہمارے آبا و اجداد نے اپنے خون سے سینچا ہے۔ ہم اپنی مادر وطن کو فرنگیوں کی چاراگاہ بننے نہیں دیں گے۔ جنگل بیابانوں، پہاڑوں کی گفاؤں میں پناہ لیں گے اور ان ناہنجاروں کے ساتھ جنگ جاری رکھیں گے۔
0: بخت خان، اس شاہ کی عمر 80 برس کی ہونے کو آئی، شعر و شاعری لکھنے والے ان ہاتھوں میں قوت کہاں کہ خوفناک طوفان کو روک سکیں؟ بس ایک شاہی مہر، ایک کورا دستاویز ہیں ہم۔
2: شاہی مہر کی وقت آج بھی کم نہیں ہوئی ہے علی جا۔ آپ جہاں قیام فرمائیں گے، ہندوستان کی بادشاہت وہیں رہے گی۔
0: تاریخ بتاتی ہے کہ مغلوں نے ہندوستان کی سرزمین کو فتح کیا، مگر حق یہ ہے کہ ہندوستان نے مغلوں کو جیتا۔ شہنشاہ بابر نے جس دن جمنا کا آب پیا، اس دن اپنی والدہ محترمہ کا دودھ بھول گئے۔ ہندوستان کی مٹی ان کی والدہ بن گئی۔
2: بجا فرما رہے ہیں علی جا، اس مادر وطن کی عزت کو دن دونی رات چوگنی کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا۔ تاج محل اور لال قلعے جیسی عمارتیں تعمیر کروائیں، شالیمار اور نشاط باغات لگوائے، مندروں کے گھنٹوں اور مسجدوں کی اذانوں کو ایک جیسا احترام کرنے کی کوششیں کی، گنگا جمنی تہذیب کی بنیاد ڈالی۔
0: اور اسی تہذیب و تمدن اتحاد کو تہس نہس کر دینا چاہتا ہے یہ فرنگی۔ ہندوستانیوں کو غلام بنانا چاہتا ہے یہ فرنگی۔ لیکن جب تک ایک بھی ہندوستانی زندہ ہے، اس کی تلوار فرنگی کے خلاف اٹھی رہے گی۔
2: علی جا، یہاں سے کوچ کی تیاری ہو چکی ہے۔ آپ ملکہ عالیہ کو مطلع فرما دیں، میں پالکی دروازے پر لگوا کر ابھی حاضر خدمت ہوتا ہوں۔

0: میرسد بچ؟
1: ہم آخری داؤ ہار گئے، فرنگی نے ہمیں گھیر لیا ہے۔
0: بخت خان کو بلوائیں۔
2: بخت کین، بخت کین گزرا وقت ہو گیا، اسی وہ اب نہیں آئے گا۔ بادشاہ کی خدمت میں ہٹسن آیا ہے۔
1: ملکہ آپ پردے میں تشریف لے جائیں، الہی بخش کہاں ہے؟ اس نے ہم سے کہا تھا۔
2: وہ ہمارا خاص آدمی، تمہارا ایڈریس پتا وہی دیا، تم کو بھاگنے سے اسی نے روکا۔
1: مت کر الہی بخش،
2: سیکھنے سے کیا فائدہ، تم ہمارا قیدی، پرزنر۔ الہی بخش پائے گا انعام، اور تم کو ملے گا سزا۔
1: کس جرم کی سزا ملے گی ہمیں؟ الہی بخش نے تو کہا تھا۔
2: What did he say?
1: انگریز ہماری عزت کرے گا۔
2: عزت؟ مرڈر کا عزت؟ تم نے، تمہارا فوج نے انگریزوں کو مارا ہے۔
1: ہم نے ان لٹیروں کو مارا جو ہمارا ملک لوٹ کر ہماری آزادی کچل دینا چاہتے تھے۔
2: باغی کا مچاز ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا۔ Do you know بادشاہ؟ تم جانتا ہے موت کا بدلہ بہت ہوتا ہے۔ انگریز 7 سمندر پار کر کے ہندوستان آیا، اور تم نے اس کو مارا۔ ہم بھی تم کو تمہاری کنٹری سے، تمہارے وطن سے دور لے جا کر مارے گا۔
1: ہمیں موت سے نہ ڈراؤ فرنگی، ہم وطن پرستوں کے لیے موت ایک محبوب ہوتی ہے۔ دعائیں دو غدار الہی بخش کو کہ تم ماں بدولت کے روبرو کھڑے ہو، ورنہ فرنگی نے ہمیشہ قدم بوسی کی ہے اور توفوں کے ساتھ عرض داست پیش کی ہے۔
2: I know ہم ہیٹیکیٹ بھولا نہیں، بادشاہ سے کیسے ملا جاتا ہے، ہم آج بھی گفٹ توفے کے ساتھ ہی آیا ہے۔ سولجر البرٹ، بادشاہ کی خدمت میں تحفہ گفٹ پیش کرو۔ بادشاہ ہم باہر جاتا ہے، تم اپنا بیگم کے ساتھ تحفہ قبول کرو۔
0: یا رب العالمین، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا رکھ گیا ہے یہ فرنگی اس تخت میں؟
1: ملکہ یقیناً یہ شاہ ظفر کے ساتھ قدرت کا کوئی خوفناک مذاق ہے۔ تخت سے خنپوش تو ہٹائیں۔ اچھا ہوا آپ بے ہوش ہو گئیں، ہم اکیلے اس غم کو سہیں گے۔ ہمارے کلیجے کے ٹکڑے فرزند مرزا مغل اور خضر سلطان کے سر قلم کر کے بطور تحفہ فرنگیوں نے ہمیں بھیجا ہے۔ تو جہاں کے مالک تو ہی فیصلہ کر کہ ہمارے لگتے جگروں کے سر ہیں یا ہندوستان کی آزادی کے کٹے ہوئے گلے۔ میرے بچوں، غموں سے چور، ضعیف، بے بس، بے کس یہ باپ تم پر فاتحہ پڑھنے کے بجائے یہ اعلان کرتا ہے کہ ہندوستان فرنگی سے اس وحشیانہ بے رحمی کا بدلہ لے گا۔ ضرور لے گا، آج نہیں تو کل، آج نہیں

یہ غزل تھی طلعت عزیز کی آواز میں، آئیے آپ سنتے ہیں منظور خان کی آواز میں یہ غزل۔

یہ آواز تھی لتا منگیشکر کی فلم جرمانہ میں. آئیے اب سنتے ہیں مکیش کو فلم سبق میں. گیت رچنا ساون کمار کی ہے اور دھن اوشا کھنہ کی.

0: یہ مکمل ہیں۔ بہار میں بانکی پور حلقے، گجرات میں منجال پور اور مدھیہ پردیش میں دتیا میں پچھلے مہینے کی 30 تاریخ کو ووٹ ڈالے گئے تھے۔ ووٹوں کی گنتی صبح 8 بجے شروع ہو جائے گی۔ انتخابی کمیشن نے تینوں ریاستوں میں خوش اسلوبی سے گنتی کرائے جانے کے لیے بڑے پیمانے پر حفاظتی انتظامات کیے ہیں۔ آسام میں مردم شماری 2027 کے تحت خود ہی ذاتی معلومات کا اندراج کرنے کا عمل سیلف انیومریشن آج شروع ہو گیا۔ شہری اب اس کے لیے بنے پورٹل se.census.gov.in پر کنبوں اور ذاتی معلومات آن لائن طریقے سے درج کر سکتے ہیں۔ خود ہی ذاتی معلومات کا اندراج کرنے کے عمل سیلف انیومریشن کا مقصد لوگوں کو ان کے گھروں سے ہی معلومات فراہم کرنے کا موقع دینا اور مردم شماری کو زیادہ شمولیاتی، آسان اور شہریوں پر مرکوز بنانا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: خود ہی ذاتی معلومات کا اندراج کرنے کا عمل سیلف انیومریشن 16 اگست تک جاری رہے گا، جس کے بعد 17 اگست سے گھروں کی گنتی کا عمل شروع ہوگا جو 15 ستمبر تک جاری رہے گا۔ مردم شماری کے دوسرے مرحلے کے تحت اندراج کی گئی معلومات کی تصدیق اور توثیق کی جائے گی۔ گوہاٹی سے راکیش ڈولے کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں توحید حقانی۔
0: مدھیہ پردیش کے اجین میں پوتر ساون مہینے کے پہلے پیر کے موقع پر کل بھگوان مہاکالیشور کی شرون یاترا نکالی جائے گی۔ چندراؤ ماؤلیشور کے روپ میں بھگوان مہاکال کی روایتی پالکی نکالی جائے گی، جس سے عقیدت مندوں کو ان کے درشن کا موقع ملے گا۔ مندر انتظامیہ نے عقیدت مندوں کے لیے وسیع تر انتظامات کیے ہیں۔ عقیدت مندوں کی سلامتی اور سہولت کو یقینی بنانے کے لیے میڈیکل ٹیمیں اور 24 گھنٹے ایمبولنس خدمات تعینات کی گئی ہیں۔ بھارت میں کوئلے کی پیداوار کی شرح ترقی پچھلے سال جولائی کے مقابلے اس سال 7.51% رہی۔ کوئلے کی وزارت نے بتایا کہ ملک میں اس سال جولائی کے دوران کوئلے کی مجموعی پیداوار عارضی اعداد و شمار کے مطابق 6,57,50,000 ٹن تک پہنچ گئی۔ وزارت نے یہ بھی بتایا کہ پچھلے مہینے جو کوئلہ بھیجا گیا ہے اس سے جولائی میں 17.34% کی سال بسال شرح ترقی کا اندازہ ہوتا ہے۔ یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی UKPNP نے اقوام متحدہ اور بین الاقوامی برادری سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ جموں کشمیر کے پاکستان کے زیر قبضہ علاقے میں انسانی حقوق کی ابتر ہوتی ہوئی صورتحال کے بارے میں فوری اقدامات کریں۔ UKPNP کے چیئرمین سردار شوکت علی کشمیری کی قیادت میں ایک وفد نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں کئی میٹنگز کا انعقاد کیا۔ وفد نے پاکستان سے کہا ہے کہ وہ اپنے یہاں بین الاقوامی انسانی حقوق کی ذمہ داریاں پوری کرے اور شہریوں کے خلاف طاقت کا استعمال بند کرے۔ وفد نے ان لوگوں کی رہائی کا بھی مطالبہ کیا جنہیں غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا گیا ہے۔ وفد نے مقبوضہ علاقے میں انٹرنیٹ اور ٹیلی مواصلات خدمات کی بحالی، کرفیو ہٹانے اور بین الاقوامی میڈیا نیز انسانی حقوق سے متعلق تنظیموں پر سے پابندی ہٹا کر صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے انہیں رسائی فراہم کرنے کے لیے بھی کہا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اوڈیشہ میں سیلاب کا پانی بتدریج گھٹ رہا ہے، تاہم شدید متاثرہ ضلعوں کی صورتحال کو اب بھی چیلنجوں کا سامنا ہے۔ پینے کے پانی کی قلت، فصلوں کے شدید نقصان اور مکانات کی تباہی نے سیلاب سے متاثرہ کنبوں کی مشکلیں اور بڑھا دی ہیں۔ اس دوران بھارتی محکمہ موسمیات نے اوڈیشہ کے بیشتر حصوں میں 5 اگست تک شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: اڑیسہ میں سیلاب کا پانی بتدریج کم ہو رہا ہے، تاہم سب سے زیادہ متاثرہ بالاسور، بھدرک اور جاجپور ضلعوں کے لوگوں کو اب بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ پینے کے پانی کی قلت ہو گئی ہے، ٹیوب ویل آلودہ ہو گئے ہیں اور پانی میں ڈوبے گاؤں میں سانپ اور مگرمچھ داخل ہو گئے ہیں، جس سے مقامی باشندوں میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ فصلوں کو ہوئے شدید نقصان سے کسان دل برداشتہ ہیں اور مکانات کو ہوئے نقصان کی وجہ سے کنبے اب بھی کھانا پکانے سے قاصر ہیں۔ ریاستی حکومت نے راحت کارروائیوں کو تیز کر دیا ہے اور نقصان بھرپائی کی جلد ادائیگی کے لیے ضلع کلکٹروں سے فوری طور پر پنچ نامے داخل کرنے کو کہا ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اگلے سیلاب کا فوری طور پر کوئی خدشہ نہیں ہے، تاہم بھارتی محکمہ موسمیات نے زیادہ تر ضلعوں میں اگلے 3 دن کے دوران تیز ہواؤں کے ساتھ شدید بارش سے متعلق یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ بھونیشور سے پرکاش داس کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فیصل حبیب۔
0: ادھر کیرلم میں شدید بارش کے ایک دن بعد بارش کی شدت میں کمی آنے کے سبب کئی ضلعوں کے لوگوں کو راحت ملی ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے کیرلا کے 12 ضلعوں کے لیے آج اورنج الرٹ جبکہ 2 ضلعوں کے لیے یلو الرٹ جاری کیا تھا۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے کل کے لیے اروناچل پردیش، بہار، مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے اور سکم میں شدید سے بہت شدید بارش کے پیش نظر اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ گوا کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر پرمود ساونت نے کہا ہے کہ گوا کی ریاستی حکومت وزیر اعظم نریندر مودی کے وکست بھارت سنکلپ ابھیان کے تحت نشہ مکت یوا کے لیے پوری ریاست میں اگلے 100 ہفتے کے دوران بہت سے پروگراموں کا انعقاد کرے گی۔ सनखली में आज रविंद्र भवन में